Te bobroni bi a wo hwɛ no no menyae wate. Uduo maami a chi wo begya ne hwɛ. Osofo bi a wo bua no no menyae. Dikura de wo hwɛ sɛ nko no beka kyɔ.